Aleksandar Radović i Beskrajina. 10.30 na časovniku Tehnomedije. E, ovo je pravo vreme da se preselimo u svet visoke tehnologije. Ono što vas čeka u nastavku jeste današnje izdanje emisije Technic Zone.